0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack
0: för det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach.

0: Kommer ni ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
0: Ja, som en tönt.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: They introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag som ringde. Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och America.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efteråt.
0: Ja.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford. Presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach. Bygg och

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Vad är jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.
0: På kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

0: Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Vad är jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna över 500 000 kronor nästa fredag.

Yeah. Ledig vardag mitt i veckan. Yes. Då är det ju perfekt att lista de 100 bästa låtarna från 80-talet. Det här är Rockklassikers topp 100. Nummer 99.

Varmt välkommen och grattis för dig som redan hittat hit så här tidigt morgonen då vi har dragit igång våran topp 100 från 80-talet. Hela det här göttiga decenniet ska vi nämligen mumsa i oss här nu under hela denna röda dag som är egentligen en torsdag då. Jack and Diane, John Mellencamp hamnar på plats nummer 98 och på 100 platsen, ja det fick Iron Maiden med sitt Aces High. Då kanske du kan räkna ut att vi har kommit till plats nummer 97. Och på senaste tiden har jag hört rätt mycket om utbrott. Min tjej började snacka om att hon hade pratat med någon tjomme som sa någonting om skogsutbrott. Det ska tydligen vara bra för en att helt enkelt be sig ut i skogen mitt i ingenstans och bara vråla ut så högt och så mycket man bara kan för att då slippa stress helt enkelt. Det är inte riktigt vad den här låten handlar om, men Paul Stanley som skrivit låten, han har berättat att det var en sån här låt som ska kännas som ett fredagskvällsutbrott. Vi snackar Crazy Crazy Nights på plats nummer 97 i våran lista över de 100 bästa låtarna från 80-talet. Varmt välkommen till Rockklassiker.

0: Här känns som att jag har satt oss i en tidsmaskin tillbaka till 80-talet här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, god morgon. Vi kör ju topp 100 från 80-talet här just hela den här dagen. Plats nummer 95, Money Money, Billy Idol, originalet från 60-talet med Tommy James and the Shondells. Sen gjorde ju Billy Idol en live-version som gick upp till första platsen i USA 1987 och stoppade självaste Michael Jackson från toppplatsen, i alla fall under en period. Och det var rätt bra jobbat under den tidsperioden, får man minst sagt säga. Härligt att du är här. Vi ska fortsätta räkna ner listan såklart. Bland annat så kommer en låt vars album med samma namn firar 40 år om bara 2 veckor. Kanske du kan räkna ut vilken det är. Det är dessutom ett svenskt band då. Kanske hjälper till lite extra. Och så kommer vi fram till plats topp 90 helt enkelt i våran topp 100-lista här om en liten stund på Rockklassiker.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns. Oh,

0: Ja, enligt uppgifter så börjar hon ju krya på sig efter att ha hamnat i koma och haft mycket strul. Jag håller alla tummarna såklart för Bonnie Tyler som slutar på en 90:e plats här i rockklassikers topp 100-lista från 80-talet. Total Eclipse of the Heart. Nog en hel del människor som hånglat till den låten. Här om en liten stund då ska jag fortsätta spela upp låt nummer 89, 88 och så vidare när vi fortsätter den här listan av de 100 bästa låtarna från 80-talet här i rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i Götaland och södra Svealand där kan solen få en del utrymme att visa sig, men i övrigt så blir det en del moln och även regnbyar, och på många håll också rätt blåsigt med friska till lokalt hårda vindbyar. Från 10 till 15 grader i söder så kommer temperaturen ligga mellan 5-10 grader i nederbörden i norr.
2: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
3: Nja, lite. Det är tråkigt, va?
2: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
3: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
2: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
3: Ja, men se där, ja!
2: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Vi lirar de 100 bästa låtarna från 80-talet.

Tack för att du är här på Rockklassiker. Vi kör hela den här dagen. Topp 100 från 80-talet. De 100 bästa låtarna alltså från hela det decenniet. Vilken tycker du är den allra bästa nu när du kan sätta dig i lugn och ro så att säga och fundera på det här? Vilken låt hade du tagit ut som nummer ett? Maila mig på janne@rockklassiker.se. Runaway med Bon Jovi hamnade i alla fall på placering nummer 87. Och det som är intressant med den här låten är att när den skrevs, när John Bon Jovi satte sig och skrev den här låten och spelades in till och med, så fanns inte hans band, utan det fick man liksom lägga ihop senare med efteråt när allting var samlat. Under demon så hade man med studiomusiker endast, och sen efter det här så drog han då ihop sitt band. Det är plats nummer alltså 87. Nu dags för placering nummer 86. Här har man en riktig 80-talsdänga. Har man hört en hel del filmer som ska liksom utspela sig under 80-talet också. Det är Pat Benatar's Hit Me With Your Best Shot. Du har den här i Rockklassiker när vi kör vår topp 100-lista från 80-talet.

0: Här hittar vi Johnny B med Hooters, här är rockklassiker, svensktalande Erik Bazilian ju, som har bott i Sverige hur länge som helst med det bandet. Och ja, vilken karriär de har haft. När de var som allra störst så åkte de ju på turné med bland andra sådana som YouTube och The Police. Janne Innanfors är med dig här och kommer fortsätta spela upp de 100 bästa låtarna från 80-talet. Vi kör topplistan hela dagen och då har det kommit låtar från bland andra Queen. Lite Whitesnake väntar också. Och så ett band som har ett album som firar 40 år om 2 veckor.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården. Bara löpa runt bland...
3: Ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick det så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka.

0: Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
1: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
0: Lyssna där poddar finns.

Hoppas du har njutit en dag och att dagen har startat perfekt. Det har den i alla fall gjort för mig, Janne Innanfors här i Rockklassiker. Vi kör våran topp 100-lista från låtarna under decenniet där det gjordes allra bäst musik enligt mig, nämligen 80-talet. På plats nummer 82, där hittade vi Only One Woman med Alien. Och i helgen, jag bor ju i Rågsved, där svensk punk en gång i tiden började, så hade man faktiskt ett kulturuppror. Eller upprop. Uppror tycker jag om att säga snarare. Och det var något där man samlade liksom en hel del punkare såklart. Stefan Sundström, det var Hasse Edström och Underjorden med flera. Även bandet Coca Carola var där. Som väl är någonstans från Åkersberga-trakten tror jag. Norr om Stockholm. Och de skulle spela i Rågsved en gång i tiden. Det var någon som hade startat ett rykte helt enkelt. Som spred sig så pass mycket att folk ringde och ville boka biljetter och grejer. Men man hade ju inga biljetter att sälja utan det här var bara ett rykte. Men så då gjorde man det nu. Flera decennier efter. Och kom och spelade i Rågsved på Folkets hus. Där ett upprop alltså. För att kulturen i Sverige inte ska dö. Anledningen att jag snackar om just Rågsved och punk och uppror. Det är för att nästa låt är en låt med Imperiet. Plats nummer 81, där hittar vi Var är vargen i Rockklassikers topp 100 från 80-talet.

0: Ledig vardag mitt i veckan.
1: Yes.
0: Då är det ju perfekt att lista de 100 bästa låtarna från 80-talet.
2: Det här är Rockklassikers topp 100. Nummer 79.

0: Skid Row hittar vi på plats nummer 79 över rockklassikers topp 100 låtar från 80-talet. I Remember You, och det har ju funnits en del sångare i det här bandet, bland annat en svensk sådan, Erik Grönvall, men också originalsångaren, om man säger så, Sebastian Bach. Jag frågade Erik Grönvall när han var här senast om man tror att Sebastian Bach någonsin kommer att återförenas med bandet, och så här sa han då:
1: kommer aldrig hända.
0: Aldrig?
1: Nej. Och jag vet ju vad de har blivit erbjudna för en spelning med honom. Mm. Och ändå tackat nej. För då tänker jag, om man tackar nej till den mängden pengar, då vill man inte. Det är liksom not for sale.
0: Man vill ju veta den där siffran egentligen, alltså. Vi fortsätter räkna ner vår topp 100-lista från 80-talet här om en liten stund. Då väntas bland annat låtar från, det blir mer svensk punk faktiskt, och dessutom Alice Cooper och Bon Jovi.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland och södra Svealand kan solen få en del utrymme att visa sig, men i övrigt så en hel del moln och även regn, och det blir blåsigt på många håll med friska till lokalt hårda vindbyar. Temperaturen kommer i söder ligga mellan 10 och 15 grader och i norr mellan 5 och 10 grader i regnet.
3: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
4: Det är tråkigt, va?
3: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
4: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
3: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
4: Ja, men se där, ja!
3: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
5: Det här är rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Varmt välkommen här på Rockklassiker när vi räknar ner våran lista topp 100 från 80-talet, detta fantastiska decennium med så mycket bra musik. Bon Jovi hörde du där, plats nummer 76 med Bad Medicine, New Jersey-plattan ju. Ett album som blev så populärt att bandet nästan brände ut sig under turnén efteråt. Funderade du först faktiskt på att kasta den här låten eftersom de tyckte den var för simpel helt enkelt. Men de behöll den och det blev ju en riktig arena dänga. Plats nummer 76 där alltså. Då är vi framme vid plats nummer 75. Där hittar vi svensk punk. Vad som allra bäst. Här har du Imperiet och du ska vara

0: be back in the 80s.
1: Häng på hela Kristi Flygare. Vi lirar listan med de 100 bästa låtarna från 80-talet.
2: Det här är rockklassiker topp 100.
1: Nummer 75.

0: fram från 80-talet. Här var en lista i rockklassiker, så hamnar Beds of Burning med Midnight Oil på plats nummer 73. Jag påminner om att kassavalvet är igång också här på rockklassiker. Det är fyllt med över en halv miljon kronor. Då fanns det att vinna 512 630 kronor om du skriver ett sms som kostar 19 kronor. Där skriver du vinn och skickar till 72104 och så lägger du summan på minnet, för det är det absolut viktigaste också. 512 630 kronor. Blir du uppringd och kan summan, så blir nämligen pengarna dina. Du måste vara över 18 år för att vara med. Om en liten stund då fortsätter jag våran topp 100-lista. Då är vi framme vid placering nummer 72 och neråt. Där hittar vi bland annat ett band som nyligen annonserat att de ska släppa ny platta som heter Foreign Tongues. Kommer ut den 10 juli. Och rank med i svängarna så kanske du vet vilka jag pratar om. Men låten är såklart från 80-talet.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Thank you, Diana.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

En låt som många countryartister har gjort covers på. I'm on fire, Bruce Springsteen, här rockklassiker. Plats nummer 71 över vår lista över de 100 bästa låtarna från 80-talet. Janne Innanfors med dig här, och på plats nummer 70 har vi kommit fram nu alltså. Där hittar vi en artist som ska uppträda på Sweden Rock Festivalen i år. Klockan 8:15 står hon på Festival Stage under fredagen. Körde sin första spelning på Sweden Rock faktiskt 2011. Kanske var du där då. Här har du nämligen Joan Jett and the Blackhearts, I Hate Myself.

0: Ledig vardag mitt i veckan.
1: Yes!
0: Då är det ju perfekt att lista de 100 bästa låtarna från 80-talet. Det här är Rockklassikers topp 100,
2: nummer 69.

0: Varmt välkommen till listan. Guns N' Roses, plats nummer 68 hittar vi första låten med dem. Patience, Janne Innanfors med dig här. Vi kör alltså topp 100 låtar från 80-talet, hela decenniet. Härligt. Jag har ju träffat Slash ett antal gånger och just nu är ju Michael Jackson på tapeten igen efter den här biofilmen som har kommit ut. Jag har inte sett den ännu, ska sägas, men jag pratade ju med Slash om hans samarbete som han faktiskt gjorde med Michael Jackson back in the day.
1: They called my office and my office called me and said Michael Jackson wants to talk to you. So he called me and I was in a hotel room in LA. Will you play on my record? We made a date and I met him down at the record plant in Hollywood and he gave me the song and then he took off. He said, do whatever you want with it. Gave me total autonomy and left me with the engineer and my guitar, and just that was it.
0: Yeah. I love that song. It's great.
1: It was cool. I dig that song too. And it also, I established a really good relationship with Michael after that.
0: Jag sa alltså Slash från Guns N' Roses, Give In To Me, låten vi pratar om, men han gjorde en hel del grejer med Michael Jackson faktiskt och de fick ju en bra vänskap som han sa här. Vi fortsätter vår topp 100-lista över de bästa låtarna från 80-talet alldeles strax, då har vi kommit fram till plats nummer 67. Och där hittar vi ett band som faktiskt uppträdde här nyss i American Idol.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland och södra Svealand där kan solen få en del utrymme att visa sig, men i övrigt så en hel del moln och även regn och det blir blåsigt på många håll med friska till lokalt hårda vindbyar. Temperaturen där kommer i söder ligga mellan 10 och 15 grader och i norr mellan 5 och 10 grader i regnet.
3: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
4: Din chans att vinna. SMSa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
3: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
4: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: SMSa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är Rock.

0: Flight of Icarus, plats nummer 65 hittar vi den med Iron Maiden, alltså i rockklassiker topp 100-lista från 1980-talet. Hela decenniet kammar vi av här idag alltså. Plats nummer 65, där hamnade alltså Bruce Dickinson och gänget. Och när jag pratade med honom för en tid sedan så ville jag prata med honom om hans smittsamma energi. Han hoppar ju fortfarande runt som en borstbindel liksom på scenen. Helt sjukt med hans ålder. Jag vill ha en förklaring till det, och då sa han så här.
1: We used to do ridiculous things when we were in our 20s. I mean, I remember seeing the itinerary, and there was just like 8 shows in a row, one day off, 7 shows in a row, one day off, 5 shows in a row, one day off. And that's when the ambulance picks us up, right? And of course, all that would happen is the performances would get more sloppy, people would get burnt out, and then somebody would go sick, and then you'd cancel a week of shows.
0: Yeah.
1: So I said, wouldn't it be better if we just had a more of an even tempo? So you build in some recovery time. And of course, as we've gotten older and the shows have gotten bigger, it's easier to do that. So we now work with Maiden. We work a routine where if we do 2 shows in a row, we have 2 days off.
0: Och det gör faktiskt att jag i sommar ska ut på turné med Maiden och förbandet Evergrey. Mer om det när det börjar närma sig. För nu fortsätter vi listan, topp 100. Över 80-talet och på plats nummer 64. Där finner vi dem. Höll ihop 50 år plus. Samma gäng. Det kan jag bara lyfta på hatten för att säga respekt. Här har du CC Top med Give Me All Your Love.

0: No One Like You hamnar på plats nummer 62, Rockklassikers topp 100-lista från 80-talet. Scorpions alltså, Janne Innanfors med dig här. Och det finns ju ingen som trummisen som numera sitter där bak på scenen när Scorpions lirar, nämligen Mickey D. När jag pratade med honom att de hade paus med turnerandet med Scorpions, tänkte man att han skulle chilla och sånt, men det gör han ju aldrig, utan han åker ut med Mickey D och vänner och annat, kör lite Motörhead tribute-grejer och sånt. Och han förklarar att det är faktiskt någonting han behöver.
1: Så det här är vad jag måste göra, alltså mentalt och fysiskt, helt klart. Så att det är jättebra. Pratade med Klaus här om dagen. Han frågade hur det gick på den här lilla tribute eller Motörhead-svängen. Jag sa, fy fan, det är jobbigt. Vi kör hårt liksom. Det är 3 dagar i rad och det är fullt gig. Plus lite till, va?
2: Ja,
1: det är bra, Micke. Det är bra. Du håller dig i form liksom. Ja, men de vill ha motorn. Jag sa, jag uppgraderar från en V8 till en 12 nu. Så när vi syns nästa så är det fucking V12 som gäller liksom.
0: Mickey D, numera i Scorpions alltså. Du, vi fortsätter Rockklassikers topp 100-lista från 80-talet alldeles strax. Vi är framme vid placering nummer 61. Och sen blir det topp 60 därifrån alltså. Och då hittar vi bland annat band så som Whitesnake och AC/DC. Morgonrock.

0: Det är Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården. Bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag som ringde. Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker på Radioplay. Nedräkningen fortsätter. Det här är topp 100 från 80-talet på Rockklassiker.
1: Nummer 61.

0: ledig vardag mitt i veckan.
1: Yes!
0: Då är det ju perfekt att lista de 100 bästa låtarna från 80-talet.
2: Det här är Rockklassikers topp 100.
3: Nummer 60.

0: Ja, varmt välkommen till förmiddagen här på Rockklassiker. Vi kör ju våran topp 100-lista över de bästa låtarna från 80-talet. Och på plats nummer 60 är vi framme vid nu. Du hörde Clash med Should I Stay or Should I Go. Jag kan svara den frågan till dig, för du ska stanna kvar. För vi räknar ju ner här under hela den här dagen och kommer komma fram till prispallerna om några timmar. Men först ska vi ju prata om plats nummer 59. Där hittar vi Alice Cooper. Jag kommer ihåg när jag pratade med honom om när han tog med ingen mindre än Edwin Halen till att spela golf för första gången. Alice spelar ju alltid, hela tiden, varje dag när han är ute och turnerar. Men Edwin Halen, han kanske inte gör det, så jag undrar lite hur han var.
1: He would say, well, how's my game? And I'd say, Eddie, you are a great guitar player. Yeah, but how's my game? Eddie, you are a great writer. Really, you write great songs. But my golf, and I go, you know, Eddie, not everybody is supposed to play golf. But keep playing, keep trying, go with a pro. I really admired his stick-to-itness with the whole thing, you know, but it just wasn't his game.
0: Nej, men golf är verkligen Alice Coopers game, och det är även rock'n'roll. Plats nummer 59, där hittar du låten He's Back, The Man Behind the Mask.

0: Klassikers topp 100 från 80-talet.
1: Nummer 57.

0: Ja, det är magisk känsla när man står live och rockar loss till det här bandet och den här låten körs. De kör ut kanonerna och bara bombarderar med dem. For those about to rock, we salute you. Har du inte upplevt den live, snälla se till att göra det innan det är för sent. AC/DC, plats nummer 57 här över Rockklassikers topp 100 låtar över 80-talet. Den ska jag fortsätta räkna ner på här om en liten, liten stund. Och då har vi kommit fram till en låt som Axl Rose bland annat skrev till sin dåvarande flickvän Erin Everly, alltså dottern till Everly Brothers-legendaren Don Everly. Den låten hamnar på en placering här om en liten stund.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland och södra Svealand kan solen få en del utrymme att visa sig, men i övrigt så en hel del moln och även regn, och det blir blåsigt på många håll med friska till lokalt hårda vindbyar. Temperaturen kommer i söder ligga mellan 10 och 15 grader och i norr mellan 5 och 10 grader i regnet.
2: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
3: Det är tråkigt, va?
2: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
3: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
2: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
3: Ja, men se där, ja!
2: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: be back in the 80s.
1: Häng på hela Kristi Flygare. Vi lirar listan med de 100 bästa låtarna från 80-talet.
2: Det här är rockklassiker topp 100.
1: Nummer 55.

Den här låten hamnar på plats nummer 54 i Rockklassikers topp 100 över låtarna från 80-talet. Då förstår man hur bra musik det gjordes under 80-talet hela decenniet. 54 plats alltså Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Och du vet när de sjunger här, where do we go? Where do we go now? Det är tydligen efter att bandet inte riktigt visste vad de skulle sjunga där när de skrev och repade in den här låten. De improviserade helt enkelt in det, men behöll det i slutversionen. Det är briljant. Vi har kommit fram till plats nummer 53. Där hittar vi inga mindre än Judas Priest och Turbo Lover. Här i Rockklassikers topp 100 låtar från 80-talet.

0: du är ledig idag. Hela dagen lirar vi de 100 bästa låtarna från 80-talet på Rockklassikers topp 100-lista.
1: Nummer 52.

0: Tack för att du hänger med mig här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Hoppas också att du har lite skön ledighet idag och kanske även imorgon för dig som tar en klämdag. Det är bra att få vila ut, och varför inte göra det till Rockklassikers topp 100-lista över de bästa 80-talslåtarna. På plats nummer 51 hittar vi alltså Rainbow in the Dark med Dio. En riktigt grym låt som, ja, men Ronnie James Dio själv brukade ju faktiskt skämta om att publiken sjöng refrängen så högt att han ibland knappt behövde göra det själv. Och frågan är om det inte var lite sanning i det skämtet också. Du har med lite stund att fortsätta räkna ner den här topp 100-listan. Alltså ännu mer fantastisk 80-talsmusik kommer i form av Bon Jovi, Iron Maiden och Bruce Springsteen.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara
1: här. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

Plats nummer 49, där hittar du Born to be my baby, rockklassikers topp 100 lista över de bästa låtarna från 80-talet. Det där var alltså Bon Jovi, Janne Gnanfors här, och det är väl ingen hemlighet att man gillar att ta sin pilsner då och då, och det finns ju en hel del alkohol när det kommer till band. Det har blivit väldigt populärt med whisky tidigare och vin kom sen, och även ölkulturen har ju sprängt loss med just metal och rockband som släpper öl. Jag vet inte riktigt hur jag ska ranka dem allihopa, men topp tre skulle jag säga att den här ligger på i alla fall. Iron Maiden har en låt och en öl som heter samma sak, och den har hamnat på plats nummer 48. Här har du The Trooper.

0: be back in the 80s.
1: Häng på hela Kristi Flygare. Vi lirar listan med de 100 bästa låtarna från 80-talet.
2: Det här är Rockklassiker topp 100.
3: Nummer 46.

0: är en härlig dag idag. Vi räknar ner topp 100 från 80-talet här på Rockklassiker. På plats nummer 46, där hittar vi Bark at the Moon, Ozzy Osbourne. Stort grattis till oss här. Janne Innanfors heter jag och tackar för din uppmärksamhet så här långt. Nu ska det faktiskt Nina Söderqvist ta över och räkna ner till brons, silver och guldmedaljen. Fortsätt mejla mig vad du tror det blir. janne@rockklassiker.se. Så önskar jag dig en fortsatt gjuten torsdag och så hörs vi igen till helgen. Hej.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland och södra Svealand kan solen få en del utrymme att visa sig, men i övrigt så en hel del moln och även regn. Och det blir blåsigt på många håll med friska till lokalt hårda vindbyar. Temperaturen där kommer i söder ligga mellan 10 och 15 grader och i norr mellan 5 och 10 grader i regnet.
2: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
3: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
2: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
3: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
4: Det här är Rockklassiker.

Ja, men varmt välkommen till Rockklassiker denna Kristi himmelfärds torsdag. Ledig dag för många, härligt. Och jag och Nina Söderqvist, jag är så glad för vi firar ju vår topp 100-lista från 80-talet. Detta decennium då så mycket hände. Oj, vad det pirrade min kropp då kan jag säga. Och Animal från The Flappard låg på plats 43 och jag slår igång på en gång Chris Rea. Han har knipit plats 42 i vår topp 100 från 80-talet lista. Mer av den alldeles strax. Och vi ska prata uppfinningar också den här torsdagen. Mycket som händer, så spänn fast dig. Håll i hatten. Häng

0: Ledig vardag mitt i veckan.
1: Yes!
0: Då är det ju perfekt att lista de 100 bästa låtarna från 80-talet.
2: Det här är Rockklassikers topp 100,
3: nummer 40.

0: Det är danska D.A.D. som sover bort hela den här härliga Kristi Himmelfärds torsdagen. Och det kanske du också har gjort, det får man ju. Det är ju ledig dag för de flesta. Jag tänkte prata om uppfinningar alldeles strax. Är du en klok person? Du kanske har många på lager. Jag har inte tänkt i de tankarna så mycket, men det här handlar om en fågelmatare som är riktigt finurligt gjord. Jag ska berätta mer om den alldeles strax, men vad sägs om jag nu har fått tänka till en passiv-aggressiv blomkruka? Ja, alltså det här är då en blomkruka med en sensor och en mikrofon. Så när den inte får vatten på länge, då hojtar den till så här. Hallå där, hörru, hallå, minns du mig? Vi träffades i april, du och jag. Jag vill också leva. Ja, inte bara on the edge som det är nu, så kan du hysta hit med lite vatten. Eller hur? Då skulle man ju gå och vattna dem på en gång. Ha, kanske är någonting, vad vet jag. Mötley Crüe, Queen och AC/DC ska du få alldeles strax, så häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första, och om du skulle få ut något, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är bettet att få ut kanske.
2: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hasses trea, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
2: Alltså viktig information, svaja, absolut.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där, podda.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Nedräkningen fortsätter.
1: Det här är topp 100 från 80-talet på Rockklassiker.
2: Nummer 39. I want you.

Alltså jag tycker det här kan vara det smartaste jag har hört på länge. Det är Ragnar Jakobsson som kom på den här fågelmataren. Ja, vad är det med den då, tänker du? Jo, alltså den står efter vägen och den ser ut som en fartkamera. Ja, men du hajar. Alla bilar i Fagerviken i Uppland, de bara nitar ju när de ser den där fågelmataren. Det är ingen fartkamera, för vi är ju alla ögonkännare, eller hur? Ja, superbra. Mata fåglarna samtidigt som trafiken sakta ner. Mera sådana smarta uppfinningar, tycker jag. Vad skulle man kunna tänka sig hitta på? Jo, jag vet. Typ en sån här gnällbänk. Tänk, vi mår ju alla lite dåligt ibland och lite sura. Och så står den där i parken och så har den en inbyggd mikrofon med AI-röst. Och så sätter man sig där och börjar känna sig att man börja klaga på någonting, på vädret eller politiken, och så får man till svar: men Nina, du är ju fantastisk, har du tänkt på det? Och den där kanelbullen du åt, det räknas som självomsorg. Och ja, det regnar, men du lever ju faktiskt i Skandinavien. Sådana saker. Det kanske vore någonting, gnällbänken. Alltså jag vet kanske inte vem som skulle betala för det. Nej, ja, jag får klura vidare för hur man än vrider och vänder på det. Så jobbar jag på de klassiker. Och tack fina du för att du lyssnar.

0: be back in the 80s.
1: Häng på hela Kristi Flygare. Vi lirar listan med de 100 bästa låtarna från 80-talet.
2: Det här är rockklassiker topp 100.
1: Nummer 36.
3: I'm a real wild one.
4: Wild one.
3: Wild one.
4: Wild one.

0: Jump blev ju den största hitlåten för Van Halen då den släpptes 1984 på albumet med samma namn. Och det roliga är ju att Eddie Van Halen, han ville väldigt länge använda synthesizers i låtarna, men de andra i gruppen tyckte nej, det ska vara gitarrer, det är mycket mer hårdrock. Men Eddie stod på sig och resultatet blev ju den enda USA-ettan som Van Halen fick faktiskt. Ja, det är Kristi himmelsfärd och vi fortsätter vår topp 100-lista från det ljuva 80-talet. Tiden då folk tränade aerobics framför tvn, hade hockeyfrilla och på fullaste allvar, inklusive mig själv Nina Söderqvist, trodde att man var så himla cool i världens största axelvaddar. Vad säger som U2, Iron Maiden och Return? Ja, men häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det ostadiga vädret fortsätter i stora delar av Sverige. Regn och skurar rör sig fram över både Götaland och Svealand. Men en del håll kan det spricka upp med kortare solglimtar framåt kvällen.
2: Det här är rockklassiker.

0: att du är ledig idag. Yeah! Hela dagen lirar vi de 100 bästa låtarna från 80-talet på Rockklassikers topp 100-lista.
1: Nummer 33.

1988 släpper norska Return den här hitlåten Bye Bye Johnny. Det blev en riktig hit. Det här var ju MTV-eran också. Och vi njuter ju av en topp 100-lista idag på Kristi Himmelsfärd från 80-talet. Åh, älskar det decenniet. Och det var ju på den tiden i alla fall jag, Nina Söderqvist, blev tonåring. Det började pirra i kroppen. Blandband. Kom du ihåg dem? När man satt och spelade in från till exempel Tracks och så gjorde man sitt eget mixade band. Oh, det var tider det. Hårsprayen stod som spön i backen, eller i alla fall rakt upp, gjorde min lugg. Hur såg du ut på 80-talet? Var du punkare, var du rockare eller var du syntare? Det där var ju ganska känsligt faktiskt. Blev kär för första gången. Ja, hur var det med dig? Var det mycket kärlek för dig på 80-talet? Ljuvligt. Och kärlek till musiken, det ska vi fortsätta med. För på vår topp 100-lista från 80-talet ska vi bjuda på British Steel. Det är Judas Priest som kniper plats 31 med Living After Midnight. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: Ledig vardag mitt i veckan.
1: Yes!
0: Då är det ju perfekt att lista de 100 bästa låtarna från 80-talet. Det här är Rockklassikers topp 100, nummer 30.

0: Det är 80-tals nostalgi från tyska Scorpions denna torsdag, Kristi himmelsfärd på rockklassiker. Och Still Loving You tar plats 29 på vår topp 100-lista från 80-talet. Hur många gånger per dag skickar du sms och hur många sms skickar du? Ja, om jag räknar själv, det beror lite grann på vilken dag det är, men nog 17 dänger man väl iväg ett 20-tal mest i alla fall. Ja, och ett av de viktigaste smsen skulle jag vilja säga är väl det till kassavalvet. Ett litet sms med ordet vinn till 72104 kostar 19 kronor och du behöver 18 år för att skicka det här. Men då är du med och kan tävla hem 512 630 kronor. Nästa fredag den 22. Vi fortsätter bjuda på vår topp 100-lista från 80-talet. Vad säger som Aerosmith, Mötley Crüe, Whitesnake, Bon Jovi, Queen och Iron Maiden. En härlig torsdag på rockklassiker.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Tack för
1: det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: be back in the 80s.
1: Häng på hela Kristi Flygare. Vi lirar listan med de 100 bästa låtarna från 80-talet.
2: Det här är rockklassiker topp 100.
1: Nummer 27.

0: Med all rätt ska White Snakes Here I Go Again ligga bra till på topp 100-listan av 80-talet, och de knep 27:e platsen. Vi ska ta och lyssna på plats 26 alldeles strax med Bon Jovi, men först lyssna på vad John Bon Jovi tycker om rock'n'roll.
1: Rock'n'roll is a way of life. It's you can't think of it as just a music form. If you live it, you wake up in the morning, you're brushing your teeth with it, and you go to bed with it next to your pillow at night, so it's a lifestyle. Shut up!

0: att du är ledig idag. Yeah! Hela dagen lirar vi de 100 bästa låtarna från 80-talet på Rockklassikers topp 100-lista.
1: Nummer 24.

0: Tycker du att det här kan vara Iron Maidens bästa låt? Det är många fans världen över som tycker att Hallowed Be Thy Name från 82 är det. Texten är ju ganska djup, handlar om en dödsdömd fånges sista minuter och tankar före avrättningen. Och just nu är Iron Maiden världsaktuella med turnén Run For Your Life World Tour. Man firar i 50 år, kommer till Sweden Rock Festival och fokuserar ju ganska mycket på de här klassiska 80-talslåtarna. Och det kanske var därför de knep plats 24 i vår topp 100-lista av det glada 80-talet. Mer av den varan alldeles strax, den här torsdagen från Slade, Joan Jett and the Blackhearts och Skid Row. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på ostadigt vårväder över stora delar av landet. I både Götaland och Svealand passerar regn och skurar under eftermiddagen. Men framåt kvällen kan det spricka upp med en hel del solglimtar. I Götaland väntas 10-15 grader. Varierad molnighet och Svealand får liknande väder med temperaturer mellan 9 och 14 grader. Norrland får kyligare luft med moln och skurar främst i fjällen i de norra delarna.
2: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
3: Lite tråkigt va?
2: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
3: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
2: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
3: Ja, men se där ja!
2: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.

0: ledig vardag mitt i veckan.
1: Yes!
0: Då är det ju perfekt att lista de 100 bästa låtarna från 80-talet.
2: Det här är Rockklassikers topp 100.
3: Nummer 21.

Det är Skid Rose, 18 in Life, som tar plats 21 i vår topp 100-lista från det glada 80-talet den här torsdagen på Rockklassiker. Och det roliga är ju att Sebastian Bach, för detta sången i Skid Row, han ska ju nu mantla mikrofonen i Twisted Sisters då Dee Snyders hälsa inte är som den har varit, och det gör han då till hösten. Mycket 80-tals härligt. Och det passar väl utmärkt att vi firar det glada 80-talet lite extra mycket. Och ja, vad ska vi säga mer om Motorhead? De sex, drugs and rock and roll. Det här är ju ett av banden som under det glada 80-talet verkligen levde fullt ut. Jag hörde någon skröna också om att hotelldirektörer ibland fick varningar i förväg när Motorhead skulle checka in, för ja, deras noter och förstörda hotellrum blev ju nästan lika legendariska som låtarna. Och nu höjer vi upp volymen, för på plats nummer 20 i vår topp 100-lista av 80-talslåtarna är Ace of Spades.

0: Det börjar dra ihop sig för dig, ACDC's You Shook Me All Night Long från Back in Black-plattan, som är så himla bra tycker jag, som kniper plats nummer 18 i vår topp 100-lista från 80-talet. Vart i livet var du på 80-talet? Det här tycker jag är så roligt. Jag själv, jag blev ju tonåring, kär för första gången. Hårspray var min bästa vän. Ja, Axel var där också kanske. Och rockmusiken. Och speciellt band som Twisted Sisters, Europe, Accept. Och de ligger laddade i spelarna alldeles strax. Vad perfekt. Vi fortsätter den här Kristi Himmelsfärdsdagen ihop, och det tackar jag så mycket för.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig, och det var hatattacker hela kvällen ringde det.
4: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

fortsätter. Det här är topp 100 från 80-talet på Rockklassiker. Nummer 17. I

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här. Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Nummer 16.

Guns N' Roses album Appetite for Destruction. Ja, var ska man börja? Det släpptes ju 87 och det gick ganska trögt i början för det här albumet. Skivbutikerna, de visste knappt hur de skulle marknadsföra Guns N' Roses, för att det här bandet på den här tiden då, på 80-talet, de såg ju farligare och stökigare och mer liksom ofiltrerade än någon annan. Det var ju verkligen sex, drugs and rock and roll. Och just på MTV då, för det var ju där man såg banden i de här härliga videoserna. Och det var kaotiskt runt bandet. Och Welcome to the Jungle, Mr. Brownstone, My Michelle, de byggde ju alla på riktiga människor och verkliga händelser som hade hänt för bandet i deras destruktiva värld runt Sunset Strip. Och ja, jag tror inte någon fattar riktigt där och då hur stort det här albumet skulle bli. Men när Sweet Child of Mine slog igenom, då slog också bandet igenom över worldwide som över en natt. Och från det här härliga albumet som jag nu har strösslat lovord hittar vi Welcome to the Jungle som tar plats 16 i rockklassikers topp 100-lista från det ljuva 80-talet. Mm. Och hemma i Sverige då, ja, då kom en helt annan typ av revolt kan man väl säga, från Ebba Grön, Staten och kapitalet. Ursprungligen skriven för proggbandet Blå Tåget, men Ebba Grön

0: Tur att du är ledig idag. Hela dagen lirar vi de 100 bästa låtarna från 80-talet på Rockklassikers topp 100-lista.
1: Nummer 13.

0: Tänk att jag tröttnar aldrig på denna härliga powerballad från Europe, Carey. Du får en denna Kristi himmelsfärd torsdag här på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och Europe är ju högaktuella med ny musik och de har ju jobbat ihop med Peter Stormare på musikvideon. Jag tänkte vi skulle ta och spela ett klipp alldeles strax där bland annat Joey Tempest berättar om skillnaden på 80-talet. Det är det vi fokuserar på idag. Och nutid i att släppa musik. Du ska även få både Kiss som har tagit sig till plats nummer 12 i vår topp 100-lista från 80-talet. Lite Judas Priest och Bruce Springsteen också. Häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under kvällen drar dagens regn och skurar bort från stora delar av Götaland och Svealand. På flera håll spricker molnen upp och det kan även bli en hel del kvällssol. Temperaturen ligger kring 8-13 grader.
2: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
3: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
2: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
3: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Rockklassiker.

0: Ledig vardag mitt i veckan.
1: Yes!
2: Då är det ju perfekt att lista de 100 bästa låtarna från 80-talet.
0: Det här är Rockklassikers topp 100, nummer 10. These missed covered.

0: Det förträffliga albumet Brothers in Arms, du hittar Dire Straits låt som heter samma Brothers in Arms den här torsdagen. Plats nummer 10 har de knipit på vår topp 100-lista från 80-talet. Nu börjar det brännas lite grann. Och alldeles nyss fick du ju powerballaden Carrie från svenska Europe som nu är högaktuella med ny musik. Samarbete med Peter Stormare och annat. Och jag tänkte vi skulle spela upp en liten intervju med Joey Tempest där han berättar om skillnaden från det glada 80-talet till nu.
1: En annan värld egentligen. Streamingvärlden och... Men det är skönt att sådana plattor finns på något sätt. Genomtänkta plattor från första till sista låt. Alla tar det på allvar på något sätt. Varje ton, varje sångfras. Ja. Liksom det... Och helheten var viktig. Liksom.
2: Jag tror, jag har en känsla också. Jag vet inte vad du säger Joey, men jag har en känsla av att vi liksom är mer bara öppna och låter det flöda lite mer i huvudet och bara det som kommer ut. Vi testar och ser vad det blir liksom.
1: Ja,
2: vi kanske var lite mer tillbakahållna på 80-talet.
1: Vi höll oss till och hjälpte till att skapa 80-talet lite grann. Vi hjälpte väl till där, men vi höll oss inom vissa parametrar. Det här har vi tagit med oss från 70-talet, det här har vi tagit med oss från våra akter som vi har gått och sett, och det här gör vi. Det var liksom bestämt. Men alltså, Mick har rätt, nu vi har öppnat alla dörrar. Och den här plattan finns i många olika, inte stilar kan man inte säga, men uttryck och känslor. Så vi är mycket öppnare nu. Och ett band som vi beundrar, som har gjort det här genom hela deras karriär, det är ju Deep Purple. De har ju blandat blues, soul och jazz och allt möjligt. Och finurliga texter och vad de nu gör. Mm. Och vi älskar den resan som de har varit på. Och så gör man så stannar man länge. Och det är det vi vill göra också, försöka som mixa hitta nya vägar.
0: Och det gör de verkligen. Come This Madness från Europe släpps den 25 september i år. Och det ser jag verkligen fram emot. Nu fortsätter vi vår topp 100-lista från det glada 80-talet. Och det är Bruce Springsteen som kniper plats nummer 9 med den här.

Kan det här vara en av världens bästa partylåtar? Det kan vi väl nästan enas om, va? En av dem i alla fall. Living on a Prayer från Bon Jovi som tar plats nummer 7 i vår topp 100-lista från

0: Brian Adams och Ozzy Osbourne. Men vem är det som tar plats nummer ett från det glada 80-talet? Det ska du få alldeles strax, den här härliga Kristi Himmelsfärds torsdagen på rockklassiker. Vi ska prata kassavalvet också, över 500 000 kronor, så häng med.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara
1: här. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: be back in the 80s.
1: Häng på hela Kristi Flygare. Vi lirar listan med de 100 bästa låtarna från 80-talet.
2: Det här är rockklassiker topp 100.
1: Nummer 5.

1984 kom albumet Reckless där vi hittar Bryan Adams låt Heaven. Och Bryan Adams, han var ju bara 24 år gammal. Och plötsligt, från att ha varit en hårt kämpande musiker som har spelat på små klubbar i Kanada, ständigt skrev låtar och tänkt att någon gång kanske jag breakar, så står han mitt i MTV-eran tillsammans med Springsteen och Bon Jovi. Och den här skivan blev ju enorm. Och det finns ju också flera hits som vi spelar här på Rockklassiker. Men det är alltså plats nummer 5 i vår topp 100-lista från 80-talet som knipers den med Heaven. Jag älskar den här låten, måste jag väl verkligen säga. Och det är väl många gånger på det glada 80-talet man har stått och vaggat på dansgolvet i en tryckare, eller hur? Vi fortsätter den här härliga listan, för nu börjar det brännas nämligen. För på plats nummer 4, där har vi då alltså en ren heavy metal-historia, Ozzy Osbournes Crazy Train. Låten kom 1980, precis efter att Ozzy har fått sparken från Sabbath. Många tänkte att hans karriär blev liksom var över, men heter man Ozzy Osbourne, då spikar man vidare. Och det var kaos, det var hungrigare än någonsin, och det blev succé. Plats nummer 4 alltså i topp 100-listan från 80-talet, Crazy Train.

att du är ledig idag. Yeah! Hela dagen lirar vi de 100 bästa låtarna från 80-talet på Rockklassikers topp 100-lista. Nummer 2.

0: Sex, drugs and rock and roll går hem här på Rockklassiker. För på plats nummer 2 i vår topp 100-lista från 80-talet är det alltså Guns N' Roses Paradise City. Och det var Ozzy Osbourne som knep plats nummer 4 och AC/DC's Back in Black som tog plats nummer 3. Men vem är det då som står som vinnare i vår topp 100-lista från 80-talet? Ja, det ska du få reda på alldeles strax. Och jag kan hinta om att det här bandet är Sweden Rock aktuella. Du lyssnar på Rockklassiker och det är Kristi Himmelsfärd torsdag med mig, Nina Söderqvist.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
3: Det här är Rockklass.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Nedräkningen fortsätter. Det här är topp 100 från 80-talet på rockklassiker.
1: Då är vi framme vid tidpunkten som vi alla har väntat på, denna Kristi himmelsfärd torsdag. Plats nummer ett, kniper ett band som slog igenom stort med Run to the Hills 1982. Första singeln med Bruce Dickinson på sång, och det är naturligtvis Iron Maiden. Tänk på att några år tidigare så spelade de fortfarande på små pubbar i London, men de blev alltså ett av världens största metalband. På plats nummer ett alltså Iron Maiden, Run to the Hills. Tack för att du lyssnade.

Hur ofta tänker du på att uppfinna saker? Alltså saker som inte redan finns. Smarta lösningar i vardagen. Eller kanske för att tjäna pengar, jag vet inte. Jag har väl inte riktigt haft den på bordet så ofta. Men jag fick lite feeling. Och vad sägs om ett mobilhotell för middagsbordet? Vi vill ju alla lägga undan mobilerna. Ingen ska sitta där och pilla. Utan man ska vara här och nu när man äter. Så en liten låda som ser ut som ett, ja, kanske ett litet hotell med små rum och reception. Man får ju lägga ner hur mycket effort man vill. Det kan bara vara en låda. Men när alla har lagt sina mobiler där, då tänds en skylt. Och så säger skylten, eller säger någon röst här: välkommen tillbaka till verkligheten. Och så om någon mot förmodan skulle försöka ta sin telefon innan middagen är slut, då kommer liksom lite diskret hissmusik och så säger rösten: er beroendeenhet är ännu inte redo för utcheckning. Alltså, det vore väl jättebra. Man lägger lite skam också på att man ska ta mobilen för tidigt. Skam och skuld, det brukar alltid funka. Vad skulle man mer kunna ha då? Ja, men alltså, jag har ju varit inne på en gnällbänk som man kan sätta sig på. Och när man då börjar gnälla så kommer det svar tillbaka att nej, men man är inte så dum ändå. Men jag tror min vassaste uppfinning, det är nog en passiv-aggressiv blomkruka. Alltså jag vet inte hur det är med dig, men jag kan glömma att vattna ibland. Eller rättare sagt, jag kan vattna lite för mycket. Men framförallt när krukan då blir lite för torr, den har en sensor, den känner av att jag håller på och dör. Då säger en röst så här: hallå där, minns du mig? Du har liksom, det var några veckor sedan du och jag hade en konversation. Du vet att här håller jag på och dör, va? Det är lite torrt, jag vill också leva. Och ja, det vore väl... Det skulle man ju liksom tycka var kul. Kanske till och med kunna ha en diskussion med krukan. Ja, jag får tänka vidare, men tack fina du för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: hoppas du har en riktigt fin Kristi himmelsfärd torsdag och tack för att du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Du har väl inte missat att vi har startat vår festivalsommar med pomp och ståt här på kanalen hela maj. Två gånger om dagen varje vardag klockan 11:15 så tävlar vi ut de här stora festivalbiljetterna och konsertbiljetterna. Och förutom till exempel fyra dagar som VIP-pass till Sweden Rock, Skogsröjet, Göteborg brinner, så får du också som en extra bonus 1 000 kronor i presentkort från Hornbach. Alldeles strax, min vän, ska du få mera den bästa musiken från både Cranberries, Gary Moore och Queen. Och så ska vi prata om kassavalvet.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas. Ja,
2: det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jonas, jajamän.
3: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
2: Vadå berätta då, Linda, säger det?
4: Ska jag ha kaffe?
5: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

igenom internationellt med sitt Reckless album 1984, bara 24 år gammal. Mitt i MTV-eran så stod han där tillsammans med stora namn som Springsteen, Bon Jovi och väl värd, måste jag säga. Du lyssnar på Rockklassiker denna Kristi himmelsfärd torsdag med mig, Nina Söderqvist. Och jag skulle vilja ge dig ett litet tips. Ja, för hur många gånger om dagen skickar du iväg sms utan att det liksom, ja, det är så stort innehåll i dem som är så viktigt? Ja, ganska många. Om jag går till mig själv så skickar jag jättemånga sms varje dag. Och det kan vara liksom, det är inte så mycket i dem om jag säger så. Men om du nu skickar ett enda sms med ordet vinn till 72104, då är det lite mer tyngd, måste jag säga. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år fyllda, men då är du med och kan tävla hem kassavalvet nästa fredag. 512 630 kronor, jag bara säger det. Nu, min vän, fortsätter vi med Cranberries, och det kanske är så man kan känna sig ibland om man har sovit dåligt på natten och vaknar, ja, som en zombie. Och glöm heller inte att om du blir uppringd av vår vinnarambassadör, som jag hoppas, nästa fredag den 22 maj, då behöver du kunna summan 512 630 kronor. Då är pengarna dina.

0: Nu ska jag i alla fall ut och kratta lite löv och göra något nytt. Vad händer för dig denna Kristi himmelsfärd torsdag? Och ja, häng kvar här på Rockklassiker, för Ian Haugland från högaktuella Europe kommer att ta över den här torsdagskvällen alldeles strax. Och jag vet att han kommer ge allt, inklusive Joan Jett and the Blackhearts. Fantastiska Joan Jett som också är Sweden Rock aktuell. Lite Metallica ser jag också här, Tom Petty, Rainbow, Guns N' Roses, Heart. Oj, oj, oj, det här blir toppen. Så fortsätt lyssna på Rockklassiker och en förträfflig fortsätt. Kristi himmelsfärd torsdag på Rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.

0: How you doing? You feel alright?
1: Den klassiska rocken är...
2: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: I'm Axl. I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Det här är rockklassiker.

och I Won't Back Down här på Rockklassiker. Och ja, god afton säger jag, Ian Avland, och välkommen då till denna Kristi himmelfärds afton här på Rockklassiker. Ja, jag kan inte lova att jag kan ta dig till himmelriket som Kristus själv där, men jag ska i alla fall göra mitt absolut bästa för att fylla din afton här med själsligen upplyftande rockmusik. Som till exempel, ja vad säger som Guns N' Roses och Heat. Det blir ju Bruce Springsteen och Green Day här om ett litet tag, men nu Rainbow Since You've Been Gone på Rockklassiker.

0: Ja, det var ju hit och där och deras Melodifestival bidrag från 2009. Thousand Miles, tror de kom till 7:e plats i någon av semifinalerna där, eller hur? Bra jobbat, och de är ju still going strong, ut och turnerar och rockar på stenhårt. Det tycker jag är, ja, det är riktigt bra band det där. Du, det är mycket bra band som kommer och spelar i sommar, och det är mycket festivaler, och du har ju faktiskt chansen att vinna plåtar. Lyssna här.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Green Day, When I Come Around, här på Rockklassiker. Ja, det var ju den 22 juli förra året då som han så tråkigt försvann till slut då, vår kära Ozzy Osbourne. Men han är ju för alltid odödlig, den saken är ju säker, med all musik han producerade och allt han, alla galenskaper han ställde till med, ja, historiskt helt enkelt. Och detta kommer ju då att ligga till grund nu för en film som då är under produktion, och det är då sonen Jack Osbourne som håller i spakarna, vad jag förstår då, och manuskriptet är klart. De är klara med vem som ska regissera filmen, och de är också tydligen klara med vem som ska spela Ozzy Osbourne i den här biopic-filmen då. Och ja, som sagt, det kommer väl att dröja ett tag, troligtvis in på 2028 då, innan filmen har premiär på biograferna. Så att vi får väl hålla till godo med Ozzy själv här då, från 1986, en av de stora hitsen Shot in the Dark på Rockklassiker.

0: let you know.
1: Wait for it.
0: You wanna my kind.
1: Där var det slut. In Excess, Need You Tonight här på Rockklassiker. Ja, vi hyllar ju det faktum nu att sommaren står för dörren så att säga. Och med sommaren alla kommande coola konserter och festivaler, vet du. Och ja, vi hyllar detta här på Rockklassiker genom att ge dig då Rockklassikers festivalsommar. Din chans att vinna de coolaste plåtarna då till både konsert och festivaler. Som till exempel då 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival, till Skogsröjet och till Göteborg Brinner. Och dessutom en extra bonus på 1000 spänn i presentkort på Hornbach. Och vi tävlar då 2 gånger om dagen här då, klockan 11 och klockan 3 på eftermiddag. Så missa inte din chans att vinna de coolaste konsert- och festivalplåtarna nu.
2: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
3: Nja, lite tråkigt va?
2: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
3: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
2: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
3: Ja, men se där ja!
2: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.

Queen, The Show Must Go On här på Rockklassiker. Snacka om att go out with a bang alltså. Ja, det här är ju en helt, vilket mästerverk den här låten är. Alltså, det var också sista singeln som släpptes då ifrån plattan Innuendo innan Freddie Mercury gick bort. Bara ja, drygt en månad senare alltså, men vilken sångare han var. Hela vägen in i slutet alltså. Ja, då. Ian Haugland heter jag som är med dig då fram till klockan 10 ikväll här. Denna, ja, Christer Flygar afton helt enkelt. Jag ska som sagt proppa på med den mest själsligen upplyftande musik du kan tänka dig. Och vad säger som då till exempel, ja, mina kära bandkollegor och vapendragare. John Norum och Joey Tempest här med ta det. Det blir Def Leppard, det blir Kiss, det blir Iggy Pop. Men nu, Imperiet.

0: Def Leppard och Animal från Hysteria här på Rockklassiker. 13 juni, då är det ju dags för gubbarna att stå på scen på Dalhalla utanför Rättvik då. Och ja, konserten sålde ju slut vad jag förstod på rekordtid inom en 15 minuter eller vad det var för någonting. Så att har du biljett då är du, ska du vara glad och lycklig för detta. Def Leppard för övrigt är ju synnerligen produktiva, läste jag just nu. För att ja, sen pandemin så har de då skrivit på sig en myriad av låtar vad jag förstår. Så att nästa nya skiva ifrån Def Leppard kommer att släppas tidigt 2027. Det ser vi fram emot.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården. Bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Vad är det som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Ja, yeah, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart här på Rockklassiker. Denna Kristi Flygar-afton den 14 maj. Och ja, förutom att det är Kristi Himmelfärdsdag så ska vi ju också passa på att säga grattis då till Halvar och Halvard som då har namnsdag idag. Sen har vi ju lite celebriteter som kan vara värda att nämna som fyller år här idag. Till exempel gitarristen är från Poison, ZZ DeVille. Han fyller 64 bast i år, eller idag ska vi säga. Det gör även Ian Asprey, sångaren från The Cult. Sen har vi då David Byrne, sångaren och hjärnan bakom Talking Heads. Han blir 74 år idag. Och sen så den fantastiska basisten, legendaren, alltså Jack Bruce ifrån Cream bland annat. Han skulle idag ha blivit 83 år. Stort grattis, eller hur? Här, AC/DC, Hard as a Rock på Rockklassiker.

0: Ja, den är stilikon, musikikon och kulturella ikon och framtidsvisionär David Bowie och Ziggy Stardust. Jag satt just och kollade på en intervju, jag tror att den är minst 30 år gammal i alla fall. Men han svarar på frågan, vad tror du att internet kommer att innebära för mänskligheten? Och det här var ju då precis när internet hade, ja, i sin vagga kan man väl säga. David Bowie sa då att jag tror att förändringarna och påverkan som internet kommer att ha på mänskligheten kan vi inte ens fantisera om i dagsläget. Och jag tror han hade väldigt rätt i det. Just med tanke på hur ja, AI och artificial intelligence håller på att ta över hela mänskligheten. På gott och ont, så får man tycka vad man vill om detta. Ser du. Men han var definitivt en visionär, den gode David Bowie.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm not the

Ja, lite sydstatsrock när den är som absolut mest profilstark, kan man säga. Lynyrd Skynyrd där och Sweet Home Alabama. Ja, fast egentligen borde den ju ha hetat Sweet Home Jacksonville. Men det är därifrån de kom i Florida då. Lynyrd Skynyrd, de bildades redan 1964. Det var ju samma år som jag föddes. Jag hade ingen aning om att ha hängt på så länge, men det har de i alla fall. Och jag kommer att hänga med dig fram till klockan 22 och fortsätta ge dig själsligen upplyftande rock här, med tanke på att det är Christer Flygare-afton här. Så att, vad sägs om till exempel Bon Jovi lite senare, AC/DC, alltid upplyftande, Led Zeppelin och Aerosmith, men nu Fenlizzy, Jailbreak på.

0: alltid får den bästa rocken. Och vill påminna dig om att på fredag, då finns det ju möjlighet att tjäna en järnbransch massa kosing här. Det är ju nämligen så att kassavalvet är här på Rockklassiker just nu och huserar, kan man säga. Och det ligger närmare bestämt 512 630 spänn i kassavalvet, som ju kan bli dina här. Det enda du behöver göra då är att dra iväg ett sms på telefonnummer 7204 och skriva ordet vinn i smset där och memorera prissumman då, för du blir uppringd nu på fredag här och kan prissumman, då vinner alltså dessa pengar. 512 630 bagisar ur kassavalvet.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
3: Ja, ja, ja, absolut.
2: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det Nej. Gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
3: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men...
4: Jag tycker inte det.
3: Du skulle lätt kunna gå det lite längre.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Ja, en riktig ökenlåt. Man kan säga, ja, alltså inte att den är dålig, utan att det känns lite grann som man rider på en kamel genom öknen och har så att säga sandstormen i ansiktet och så vidare. Kashmir heter ju låten ifrån Physical Graffiti med Led Zeppelin. Och du fick den här på Rockklassiker såklart, där det ju är, ja, som överallt annanstans, så är det ju Kristi Himmelfärdsdag idag. Men det är ju lite andra så intressanta temadagar idag. Bland annat så är det folknykterhetens dag. Det är ju bra, det här man ska upplysa och värna om måttligt alkoholintag. Sen är det första metardagen också då. Så att, ja, är du inne på att fiska och sådär, så då är det bara att kasta i flötet med gott samvete. Sen är det ganska intressant också, det är även rumpans dag. Och det låter ju intressant på många sätt. Men det handlar liksom, det är ju lätt att tro att det kanske är något så här lite skämtsamt. Men det handlar om att lyfta fram tabubelagda sjukdomstillstånd och så vidare som kan uppstå just i den delen av kroppen. Så där ska framhävas då med rumpans dag. Så nu vet du det.

0: Riktig glamrockklassiker där du med Sweet Fox on the Run på rockklassiker. En låt som från början var med på plattan Desolation Boulevard från 1974 då. Men den här versionen är då inspelad och släppt året efter 1975. Och det här är ju den version vi känner till mest. Och Sweet hade ju en otrolig massa singelhits under sin tid där. Men det här var den första singeln som då bandmedlemmarna skrev och spelade in själva då, utan då det här låtskrivarteamet som de hade tidigare. Nicky Chinn och Mike Chapman, som också skrev ju låtar till Susie Quattro och Mudd och allt vad det var under 70-talet där. Så kan det vara i alla fall. Snart ska du få mer av den bästa rocken.
1: Vi avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
2: Nja, lite tråkigt va?
1: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
2: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
1: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
2: Ja, men se där ja!
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag. Det här är Rockklassiker.

oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Tror du, en riktig AOR-klassiker det där. Don't Stop Believin' med Journey. Och du fick den här på rockklassiker denna Kristi himmelfärds afton, när jag och Ian Haugland är med dig och ger dig själsligen upplyftande rockmusik. Ja, jag är med dig fram till klockan 10 här, och den här timmen då släpper vi loss mina egna bundsförvanter. Jag snackar om kvalitetsorkestern Europe. Det blir Kiss, det blir Motley Crue och det blir Judas Priest, men nu Rammstein.

0: fångande, pulserande och sensuellt laddad som den är. Black Velvet med Alana Miles här på Rockklassiker. Och på Rockklassiker, här är vi ju laddade inför den kommande festivalsommaren som står för dörren här. Jajamensan, vi ger också chansen då att vinna plåtar till de coolaste festivalerna och konserterna under kommande sommar här. Så vi tävlar då varje vardag klockan 11 och klockan 3 på eftermiddagen. Så att då, ja, där har du alltså chansen att vinna plåtar till till exempel då Sweden Rock Festival. VIP-pass dessutom, det är inte illa det. Skogsröjet har vi ju plåtar till och Göteborg brinner lika så. Så som sagt, klockan 11 och klockan 3 har du chansen att vinna de coolaste konsert- och festivalbiljetterna här i Rockklassikers festivalsommar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Now You Remind Me med Nickelback här på Rockklassiker. Ja, du, det finns ju många olika sätt att komma på ett bra bandnamn. Och för Nickelbacks räkning så var det ju så att innan de blev världskända rockstars så jobbade en av killarna på ett café. Och varje gång det kom någon och köpte en kopp kaffe då så brukade han betala tillbaka då växeln. Och då sa han väldigt ofta att here's your Nickelback. Och ja, så av någon anledning så fäste det där uttrycket och fick bli bandets namn. Lite konstigt kanske. De här killarna då, de fick ju sitt namn ifrån en Bob Dylan-låt, nämligen The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. Här är de med United.

0: Aerosmith, Come Together här på Rockklassiker. Ja, deras version av Beatles-låten då, som de spelade in till soundtracket till filmen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Lökig film från 70-talet där. Jag tror att det var Bee Gees medverkar i den där, och Alice Cooper tror jag. Ja, lite obskyrt sådär, men hur som helst, en lysande version måste jag ändå säga. Och du fick den här på Rockklassiker. Det var sista låten för mig, Ian Haugland, för denna Kristi Flygar. Afton, jag ber att få buga och bocka och tacka. Och så hörs vi på lördag efter klockan 6. Hej!
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.

0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa ment, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när hon kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Imorgon bitti, imorgon rock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Lite tråkigt, va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där, ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Vad är det som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Rockla.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det Nej. Gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Thank
0: you. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: är Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården. Bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Vad är jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda?
4: Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.